Je 7 hodín 32 minút, nám dohráva Chris Isaak, písnička Lie to Me, predtým Annika in the City a teď už Molly Lewis a písnička Crushed Velvet.

nám kapela Violet Eves. Je to italská kapela, ktorá vznikla i zanikla v 80. letech. Tedy to byl song Listen Over the Ocean. A teď už si pustíme Velocedrol s jejich novinkou Beograd, je z desky Freedom Colony. A z tejto desky je ve veľkej sedme také song FC, za ktorý môžete hlasovať a taky môžete zajít na křest novej desky ve čtvrtek v Praze na loď Tajemství. Tak teď už Velocedrol, Beograd.